0: takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Liðir enn.

0: er gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

ekkert. Þar erum við.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Bestu lög allra tíma.

0: dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.

umdæmi í gær. Hann hlaut 63,34% atkvæða. Næstur á eftir honum var grínistinn Jonathan David Harvey undir dulnefninu Ruslatunnu Fies Lávarður. Lávarðurinn sem með ruslatunnu grímu á andlitinu hlaut 26,93% atkvæða. Boða var til auka kosningana eftir að Faras sagði af sér þingmennsku í kjölfar fjölmiðla umfjöllunar peningagjafi sem hann hefur þegið undanfærið. Rannsók var hafin á málinu á þingi og má gera ráð fyrir að hún haldi áfram nú þegar Faras aftur komin á þing. Paras hafði stillt kosningunum upp þannig að hann ætlaði að sýna að hann gæti haft sigur orð af bákninu. Vopni snerust þeins var í höndum hans þegar stóru flokkarnir á breska þinginu neituðu að taka þátt í sjónarspilinu og teldu ekki fram kandidötum á móti honum. Tilkynnt var úrslitin nú í morgunsárið og eins og hefð gerir ráð fyrir stóðu frambjóðundirnir allir saman í talningasalnum við það tilefni en að Faras undanskildum. Margir höfðu beðið þess með nokkur eftirvæntingu að sjá hann upp á sviði með ruslatunnu fjesi Lávarði. Faras virðist hins vegar hafa séð það fyrir og sagðist ekki myndu verða viðstaddur þar sem yfirvöld hefðu gert honum viðvartum að tilstæðið að niðurlægi hann á sviðinu eða ráðast að. Rafmagnslaust er víða og samgöngur hafa rofnað í Chiba héraði í Japan sem í grennd við höfuðborgina Tokyo. Ástæðan gríðar mikil rigning sem gengið hefur yfir svæði síðasta sólarhring. Fjórir eru látnir af völdum vatnsveðursins, tugir þúsunda heimila eru án rafmagns og 7000 ferðamenn eru strandaglópar á flugvellinum í Tokyo þegar aflýsa þurfti flugferðum í stórum stíl. Hamfara rigningin kemur strax í kjölfar óveður sem gekk yfir Japan fyrir vikunni og búast veðurfræðinga við því að fellibylja árstíminn sem nú að ganga í garðverði óvenju líflegur þetta árið. Rigningunni á að fara að slota í lok dags í dag en síðan í gær hefur rignt 100 mm á klukkustund á svæðinu. Það þrisvar meira heldur en í heilum ágústmánuði að jafnaði og þriðja mesta rigning sem mælst hefur í Japan í sögunni. Og meðan það hellir rignir í Japan berjast Rúmenar nú við mikla þurka og vatnsleysi eftir hitabylgjur sumarsins og hafa yfirvöld í Búkarest nú neyðst til að loka eina kjarnorkuveri landsins sem liggur að bökkum Dónár. Ástæðan er svo að vatnshæð árinnar hefur lækkað svo mikið að ekki er hægt að reiða sig á vatnið úrinni til að kæla kjarnaofna versins. Að verið sé Rúmenu fyrir 20% af þeirra orku. Tveir kjarnaofnar eru í verinu og nú hefur þeim báðu verið lokað. Slökkt var hinu fyrir strax í júlí út af sömu ástæðu. Ungverjar sem reiða sig einnig á vatnið úr Dónál til að kæra kjarnorkuver sitt hafa hingað til komist hjá lokunum en til hennar gæti þú komið innan skams, segir orkumála ráðherra landsins. Fleira er ekki fréttum, frétti vera næstaður klukkan 8 en þangað tilfinnið meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Hvernig hljómar rafbíl?
1: BL Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti

0: allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin Ögurhvarfi, garmin.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi. Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
1: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

allra tíma. Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
6: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Safaröða.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Það er jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræð.
10: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Jálfur, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræð.
12: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
13: Spar maturverslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
14: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
15: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
16: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
18: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
19: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
21: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
22: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
23: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
24: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavörn.

0: Allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
1: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Staður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
7: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út um allan bæ. Sjáust á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
9: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
13: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
14: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæðurhöfða. Bjell.
15: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
16: Klukkan er 8, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, fór með sigur af hólmi í auka kosningum í Clacton kjördæmi í gær. Hann hlaupt 63,34% atkvæða. Næstur á eftir honum kom grínistinn Jonathan David Harvey sem betur er þekktur undir dulnefninu ruslatunnu fés lávarður. Lávarðunum sem er með ruslatunnu grímu fyrir andlitinu hlaut 26,9% atkvæða. Boðað var til auka kosningana eftir að Farage hafði sagt af sig þingmennsku í kjölfar mikillar umfjöllunar peningagjafi sem hann hefur þegið miljónir punda að gjöf. Rannsók var hafin á málun á þingi og gera má ráð fyrir að hún haldi áfram nú þegar Farage er aftur komin á þing. Farage hafði stillt kosningunum upp þannig að hann ætlaði að sýna fram á hann geti haft sigur orð af báknunu eins og hann orðaði það. En vopnin snerust hins vegar í höndum hans þegar stóru flokkarnir á breska þinginu neituð að taka þátt í sjónarspilinu og teldu ekki fram eigin frambjóðendum. Tilkynnt var úrslitin nú í morgunsáruði og eins og hefðir ráð gerir á þeirri stóðu frambjóðendur allir saman í talningarsalnum við það tilefni en að Farage undanskildum. Margir höfðu beðið þess með nokkra eftirvæntingu að sjá hann á sviði með ruslatunnu fés lávarð við hlið sér. Farage virðist eins og hafa séð það fyrir og sagðist ekki myndu verða viðstaddur þar sem yfirvöld hafi gert honum viðvart að tilstæði að niðurlægja hann á sviðinu eða ráðast að honum. Bandaríski rabbinin Smuley Botiat sem er þekktur á samfélagsmiðlum fyrir ögrandi framkomu gagnvart þeim sem gagnrýna framferði stjórnvalda í Ísrael og Íslendingurinn Samuel Guðmundsson mættust í þættinum Piers Morgan Uncensored sem birtist á YouTube í gærkvöldi. Tilefnið er myndband sem farið hefur hátt og fjallað hefur verið á vísi meðal annars sem rabbininn birti af Samuel í síðustu viku þar sem að sakaði Íslendingin gyðingahattur og áreitni þegar þeir hittust á götu úti á Akureyri.
17: You lied to your teeth and you said fuck Israel.
18: Fuck Israel, fuck the genocide going on.
19: He attacked me in a hate crime.
20: I never touched him in the video.
19: Are you seriously inverting this story from a Jewish victim of a hate crime?
20: It shows the character of this man and it shows that he will go at any length to get views.
19: You are a dangerous man and I will never tell you, God forbid.
20: Okay,
19: it shows his intentions.
20: Let me tell you
19: now
20: something.
19: Now you see his intentions. Okay.
16: Þarna heyrðu útrátt úr þættunum en þar átti eftir að hitna verulega í konunum en nánari umfyllun þáttinn og þáttinn í helsinni má finna inn á Vísi. Og í Króatíu geysa nú skógareldar á Dalmatíu ströndinni og 1000 hafa þurft að yfirgefa ferðamanna bæinn Ómis. 17 hafa slasast í eldunum hið minnsta og tjón orðið á húsum og öðrum eignum. Í slösuðu voru flutt á spítala í borginni Split sem margir þekki en hún er aðeins í 25 km fjarlægð frá Ómis. Tæplega 200 slökkviliðsmenn berjast við eldana og eru fleiri á leiðinni. Og rafmagnslaust er nú víða og samgöngur hafa rofnað í Chiba héraði í Japan sem í grennd við höfuðborgina Tokyo. Ástæðan er gríðarmikil rigning sem gengið hefur yfir svæði síðustu sólarhringana. Fjórir eru látnir af völdum vatnsveðursins, 20,000 heimila eru á rafmagns og 7,000 ferðamenn eru strandaglópar á flugvellinum í Tokyo í gær þegar aflýsa þurfti flugferðum í stórum stíl. Hamfara rigningin kemur strax í kjölfar óveðurs sem gekk yfir Japan fyrir í vikunni og búast veðurfræðingar við því að fellibylja árstíminn sem er við það gangi í garðverði óvenju líflegur þetta árið. Rigningunni á að fara að slota í lok dags í dag en síðan í gær hefur rigt 100 mm á klukkustund á svæðinu. Það þrisvarsinnum meiri úrkoma en í heilum ágústmánuði að jafnaði og þriðja mesta rigning sem mælst hefur í Japan í sögunni. Og meðan það hellir rignir í Japan og brennur í Króatíu þá berjast rúmenar við þurrk og vatnsleysi eftir hitabylgjur sumarsins og hafa yfirvöld í Búkarest nú neyst til að loka eina kjarnorkuveri landsins sem liggur við Bakka Dónár. Ástæðan er svo að vatnshæð árinnan hefur lækkað svo mikið að ekki er hægt að reiða sig á vatnið úr áni til að kæla kjarnaofna versins að verið sé rúmenum fyrir 20% að þeirra orku þörf. Tveir kjarnaofnar er í verinu og nú hefur þeim báðum verið lokað en slökkt var á hennu fyrri strax í júli út af vatnsleysi í Dóná. Ungverjar sem reyða sig einni á vatnið úr Dóná til að kæla sitt kjarnorkuver hafa hingað til komist hjá lokun en til hennar gæti þó komið innan skams, segir orkumála ráðherra landsins. Hitabylgjurnar í Dóná í Evrópu hafa orsakað að vatnshæðin í Dóná er víða lægri en hún hefur verið í 30 ár hið minnsta. Og frétti vera næst sagðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem helsar á Gullbylgjuna og líka þessum fallega föstudegi 18. ágúst í dag og það er eiginlega ótrúlegt að hugsa til þess að mánuður einn sé hálmöður. En skiptir ekki máli, föstudagur helgin framundan og

0: það er skemmtileg umræðan á samfélagsmeðlunum um sólmyrkvann sem var í fyrra daga alveg ótrúleg upplifun og situr í manni og maður bara svo ótrúlega þakklátur fyrir að hafa upplifað svona hluti en við ætlum að hleypa á nokkrum skilabóðum núna og svo býða Bob Marley, Steve Winwood og Stevie Wonder
1: Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira Húsgagnahöllin
5: Hafðu það holt með holta
6: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
10: Pennin húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Kontu gerðu frábær kaup. Pennin húsgögn.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
13: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
14: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
16: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
18: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
19: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
20: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
21: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
22: Heyrðu umskiptin Fáðu heyrnartæki til reynslu Heyrn.is Kobói
23: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
24: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
25: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
26: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
27: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
28: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
29: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA
30: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
31: Byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.

Alveg ótrúlega flott og listamaður hér á verðinni Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life og hann samdi þetta lag þegar að dóttir hans fættist fyrsta dóttir hans á sínum tíma á svona á að gera hlutina góða

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran, flugger, val fagmannsins, flugger litir.
10: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
12: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
1: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
3: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og

0: Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Krosslindar timbureiningar. Idex.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

Já, ótrúleg hjónabandssagan hjá þeim Ike og Tina Turner, lagið Proud Mary, og sagan er þannig að þau voru saman á hóteli í Las Vegas og Tina Turner yfirgaf Ike einungis með 24 cent í vasanum og bensínkort alveg.

0: BG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðuafl líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
1: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Blaðið.com
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
7: Ekki missa af stóru pottaplöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Hellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Hlöður.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet. Körfubílalega. Glersín.
3: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar fara á íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
11: Klukkan er níu, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Spænsk og marokkósk yfirvöld eru nú í viðbragðsstöðu fyrir helgina ef til þess kemur að mannfjöldi reyni aftur og komast inn í spænsku borgina Þúta á strönd Norður Afríku. Hvatning til þess er sögð í dreifingu á samfélagsmiðlum. Skilaboði sem ganga manna á samfélagsmiðlum í Marokkó ganga í það mista út á að landamærin að Súta, sem er spænst yfir að á svæði við Miðjarðarhafs strönd Marokkó, verði opin á morgun laugardag þar sem þá sé hátíðisdagur á Spáni. Tugir þúsunda förufólks fór ólöglega inn í Súta dagana 30. og 31. júli síðastliðin. 5.000 þeirra eru enn í spænsku borginni. Spænsk stjórnvöld vinna enn að því að koma fólkinu út. Spænska blaðið El País segir að marokkósk stjórnvöld hafi brugðist við kallinu eftir nýju áhlaupi á Súta með því að senda 100 hermanna að landamærunum og koma upp hindrunum og tálmunum. Bandaríski rabbínin Smuley Boteats, sem er þekktur á samfélagsmiðlum fyrir ögrandi framkomu gagnvart þeim sem gagnrýna framferði stjórnvalda í Ísrael, og Íslendingurinn Samuel Guðmundsson mættust í þætti Piers Morgan Uncensored, sem birtist á YouTube í gærkvöld. Tilefnið var myndband sem farið hefur hátt og fjallað hefur verið á vísi meðal annars, sem rabbíninn birti af Samuel í síðustu viku þar sem hann sakaði Íslendinginu gyðingahatur og áreitni þegar þið hittust á götu úti á Akureyri.
12: You lied to your teeth and then you said fuck Israel.
13: Fuck Israel, fuck the genocide going on.
14: He attacked me in a hate crime.
15: I never touched him in the video.
14: Are you seriously inverting this story from a Jewish victim of a hate crime?
15: It shows the character of this man, and it shows that he will go at any length to get views.
16: You are a dangerous man, and I will never tell you, okay, God forbid.
15: Okay,
16: his intentions.
15: Let me
16: tell you now something. When you see his intentions.
11: Þetta hefði brot úr þættunum, en hiti færðist í leikinn þar. Nánar umfyllunum þáttin og þáttin í helsinni er að finna á Vísi. Í Króatíu geisa nú skógareldar á Dalmatíu ströndinu og 1000 hafa þurft að yfirgefa ferðamanna bæinn Ómis. 17 hafa slasast í eldunum hinn minnsta og tjón orðið á húsum og öðrum eignum. Í slösuðu voru flutt á spítala í borginni Split sem margir þekkja, en hún er aðeins í 25 km fjarlægð frá Ómis. Tæplega 200 slökkulismenn berjast nú í eldina og eru fleiri staðir á leiðinni. Og aðeins að verðin hér heima að það verður skýjað að mestu framan að degi og sumstaða væta fyrir norðan, en það létti smá saman til sunnan og vestanlands. Fremur svalt í veðri á norðanverðu landinu og hitta bylnu 5-10 stig, en hlýrra fyrir sunnan og hitti þar alltaf 20 stigum. Frétti vera næstaðar klukkan 10, en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
17: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sín og við höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylginni og þeir sem voruð að vakna, þá föstudagur í dag, það 14. ágúst og helgin framundan að sjálfsögðu. Við höllum að vera samfæri á Gullbylginni hér til klukkan 11 og eftir og ég minni hver að það klukkan 9:30 þurfi í lag dagsins.

0: Já, það má eiginlega segja það. Það vantaði sólskinið á miðvikudeginum sem leið þegar við vorum að fylgjast með almyrkvanum. En Bill Withers, alltaf góður, Ain't No Sunshine.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko. Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir eru jarðaber. Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi.

0: heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í dag.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Þá komin tími við kíkjum að lag dagsins. Það 14. ágúst í dag og við ætlum að fara tilbaka 33 ára til ársins 1993. En þá var það Freddie Mercury sem satt á toppnum á breska vinsældalistanum með lagið Living on My Own. Þetta var fyrsta lagið sem að hann komst með á toppin í Bretlandi á sínum tíma sem einstaklingur af því að hann var náttúrulega ekki með hljómsveitina Queen með sér. En þetta lag sem að fjallar Gretu Garbo því að hann Freddie Mercury var svo ótrúlegur aðdáandi. Gretu Garbo á sínum tíma en þetta gott lag og alltaf gaman að rifja upp gamla og góða hluti lagdagsins Freddie Mercury og lagið Living on My Own

0: Já, það er ábygglega margir sem ætla að skella sér út á lífið í kvöld og hafa gaman af þessu og þannig á þetta bara vera á föstudegin. Það er stutt í menninganótt, það er rúma viku og verður bara gaman að fylgjast með því. En kúlandi gang, alltaf góður, celebration.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra baki.

0: besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

þetta er meistari sem að yfirgáð sviðið allt og snemma, George Michael og lagið Faith, en ég minni hverju það við fáum fréttir frá fréttastofu sínar á slaginu klukkan 10 og fram að fréttum það bara mjög svo gott og rólegt og þægilegt lag. Við erum að tala Christopher Cross, Right Like the Wind.

0: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottis.
1: Getum haldið á.
0: Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
2: Fólkið bak við bræði. Íslenskt lambakjöt.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
5: Jæja, back to rutina. Yankee-style máltíð á aðeins 2.995 krónur. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Klukkan er 10. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Slökkviliðsmenn á Englandi og í Frakklandi berjast nú við fjölda gróður elda í enn einni hitabylgjunni sem gengur yfir Evrópu. Hitinn nálgaðist 40 gráður í London í gær. 500 manns flúðu heimili sín í bænum Lúlón vegna skógarelda í land á suðvesturströnd Frakklands í nótt. 100 slökkviliðsmanna glímdu við eldina sögn AP fréttastofunar. Nokkrir aðrir eldar brenna víðar Frakkland þar á meðal í norðurhlutanum og á Bretaníu skaga. Skammt er síðan sögulega umfangsmiklir eldar brunnu við Bordeaux sem leiddi til þess að 250.000 manna þurfti að flýja. Árið í ár það þurrasta í sögunni í Frakklandi. Í vestur miðlöndum á Englandi brunnu nokkur hús til grunna í gróðureldum í gærkvöld slökkulið þar segir eldana eina þá mestu sem hafa nokkur sinnu komið til kastaðis. Röð hitabylgna hefur gengið yfir í Evrópu frá því í vor, tengja vísindamenn þær við hnattræna hlýnun af völdum manna. Gærdagurinn var sá heitasti til þessa á Englandi en hitinn fór í 38,1 gráðu í vestanverðri London. Ónefndur einstaklingur hefur nú verið sektaði fyrir að hafa notað þokulúður til að vekja sofandi ísbjörn á Svalbarða. Viðkomandi verður gert að borga jafnvirði 650.000 króna í sekt fyrir uppátækið. Atvikið átti sér stað þegar farþegar skip sem var á siglingu í firði einum á Svalbarða komu auga á sofandi ísbjörn. Hinn óbrutni einstaklingur tók þá upp á því að þeita þokulúðu skipsins til að vekja björninn. Það tókst, ísbjörninn vaknaði og færði sig set. Samkvæmt reglum stranglega bannað að trufla, laða að eða elta ísbjörni á svæðinu. Þeir voru síðast taldir á Svalbarða árið 2015 og þá voru þeir 250 talsins. Rafmagnslaust er nú víða og samgöngur hafa rofnað í Chiba héraði í Japan sem í grennd við höfuðborgina Tokyo. Ástæðan gríðarmikil rigning sem gengið hefur yfir svæði síðustu sólarhringana. Fjórir eru látnir af völdum vatnsveðursins, 20.000 heimila eru án rafmagns og 7.000 ferðamenn urðu strandaglópar á flugvellinum í Tokyo þegar aflýsa þurfti flugferðum í stórum stíl. Hamfara rigningin þessi kemur strax í kjölfar óveður sem gekk yfir Japan fyrir í vikunni og búast veðurfræðinga við því að fellibylja ástíminn sem nú við það að gangi í garð verði óvenju líflegur þetta árið. Rigningunni á að fara að slota í lokdags í dag í Japan en síðan í gær hefur rignt 100 mm á klukkustund á svæðinu. Það þrisvar sinnum meira en í heilum ágústmánuði að jafnaði og þriðja mesta rigning sem mælst hefur í Japan frá því mælingar hófust. Og þess að verðinu hér að það verður skýjað mestu framan að degi víðast hvar en sumstað að væta fyrir norðan, þó létti smá saman til sunnan og vestanlands. Fremur svalt í veri á norðanverðurlandinu og hitti á bylnu 5-10 stig þar, en mun hlýrra fyrir sunnan og hitti alltaf 20 stigum. Fréttir verða næstaðar klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.

0: Já, ég hefði nú alveg verið til í að komast á tónleika með Tom Jones og sjá alla dömurnar sem að hann heitlaði upp um skónum þegar hann var á sviðinu, en Tom Jones alltaf flottur. It's not unusual.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur. Ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Útsalan hafin í Everest. Útilegumörur, reyðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
7: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Livir enn í gömlum bræðum, gullnir og nýjum.
13: Gullbylgjan.

Þetta lag var að finna í kvikmyndinni St. Elmo's Fire. Þetta er Dan Hartmann og lagið I Can Dream About You. Og þessi mynd, ég var að horfa á hana núna fyrir einhverju vikum síðan. Og ég get sagt ykkur það, hún eldist ekki vel. Það er nú bara einfallega þannig.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is. Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
8: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
10: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
11: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
12: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Bauhaus.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Ávandar klukkuna aðeins örfáar mínútur í 11. Þetta var komið hjá mér á þessum fallega föstudegi. Bræði Guðmundsson tekur við hér á eftir klukkan 1 og verðum með ykkur til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér í dag og þessa viku. Ég segi bara góða helgi, svo heyrist við aftur á

0: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.
1: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út um allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Það er bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prý.

0: daga á Lebowski Bar.
1: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á Norðurlandi eystra varar við vasaþjófum á þekktum ferðamannastöðum í sínu umdæmi. Greinti frá þessu í færslu frá lögreglunni á Facebook, en það segir að upplýsingar séu að vasaþjófar séu á ferðinni á þekktum stöðum í landshlutanum. Fólk mynt á að huga vel að eigum sínum og þeir sem fari með hópa á þekkta ferðamannastöði upplýsi þá sem þeir sjá að gera slíkt til sama. Í hverju viku berast tugir tilkynninga vasaþjófna við ferðamannastaði og verulega fjárhæðir eru oft undir á sög lögreglu. Lögregla á Suðurlandi hefur gripið til aukinna aðgerða vegna viðvarandi vasaþjófnas á helstu ferðamannastöðum meðal annars sinna ómerktir lögreglumenn eftirlitinu þar. Peningastefnunefnd Seðlabankans mun kynna vaxta ákvörðun sína þann 19. ágúst næstkomandi og samtök iðnaðarins segja í yfirlýsingu að eftir tvær vaxtahækkanir á þessu ári telji samtökin að nefndin eigi nú að staldra við og halda vöxtunum óbreyttum. Í yfirlýsingu frá SI segir að hagkerfið kólni hratt, aðhaldsstig peningastefna sé þegar mikið og á næstu vikum muni liggja fyrir upplýsingar sem geti haft afgerandi áhrif á verðbólguhorfur til framtíðar. Að mati SI kallar staðan á þjóðasátt þar sem hagstjórnan aðila stilli saman strengi, finni samhljóm þær aðgerðir sem þarf til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Í því sambandi sé mikilvægast nú að peningastefnunefndin sé með skýra og trúverðuga framsýna leiðsögn eins og það er orða fjöllum nánar þessi mál í hádegisfréttum okkar klukkan 12. Og slökkviliðsmenn á Englandi og í Frakklandi berjast nú við fjölda gróðurelda í enn einni hitabylgjunni sem gengur yfir Evrópu. Hiti nálgast 40 gráður í London í gær. 500 manns flúðu heimili sín í bænum Lulón vegna skógareld í land á suðvesturströnd Frakklands í nótt og 100 slökkviliðsmanna glímdu þar við elda að sögn AP fréttastofunar. Nokkrir aðrir gróðureldar brenna víðar Frakkland þar á meðal í norðurhlutanum og á Bretannskaga. Skammti síðan sögulega umfangsmiklir eldar brunnu við Bordeaux sem leiddu til þess að 250,000 manna þurfti að flýja. Árið í ár það þurrasta í sögu Frakklands og í vestur miðlöndum á Englandi brunnu nokkur hús til grunna í gróðureldum í gærkvöld. Slökkviliðið það segir eldana eina þá mestu sem hafa nokkur sinnum komið til kasta þess þar. Röð hitabylgja hefur nú gengið yfir Evrópu frá því í vor og tengja vísindamenn þær við hnattræna hlýnuna völdum manna. Gærdagurinn var þannig svo heitasti til þessa á Englandi, hiti fór í 38,1 gráðu í vestanverði London. Og frétti vera næsta klukkan 12, en þangað til finniði meira en þessi málu og fleiri á vefnum okkar, Vísi.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Heiðurs tónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
1: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
5: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarblötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik Mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt KKÍ
7: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í vestlunum Elko og Elko.is. Elko.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
11: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslagdu. X-Peng.
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
13: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
14: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
15: Það gott að heyra. Eyrn.is, Kópavogi.
16: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög. Tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Sala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: Útsalan hafin í Everest. Útilegumörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifinni 6 og everest.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
6: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.

0: Jóhannapad er Jóka er Og Legion er Lenovo Hver hentar þér best? Markastorg IKEA er hafið Komdu og gerðu frábær kaup Við hlekkum til að sjá þig IKEA Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
0: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
2: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
3: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
5: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðin í Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
6: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Stjörnublikkingar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og neðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
3: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.

0: og bílsöfða.
1: Festool, gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
5: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.

0: rúv.is/podcast.rúv.com.
1: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
2: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
3: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbær.
7: Dómsmálaráð þeirra segir að morðingin í Rauðagerðismálunni hafi ekki settið skemur í fangelsi vegna nýlegra lagabreytinga. Samtök iðnaðari segja sterk rök nýja því að peningastefnunefnd haldi stýrivöxtum óbreyttum í næstu viku. Bæjarstjórinn í Eyjum segir að það komi í ljós eftir hálfa mánuð hvort hægt verður að nota nýju vatnslögnina til Eyja sem skemmdist á dögunum. Sunnlenskur iðnaðarmaður og umdeildur bandarískur rabbíni tókust á hjá þáttastjórnandanum Piers Morgan á YouTube í gærkvöld. Víkingar eru leik í Evrópudeildinni og nú tekum við umspilum sæti í sambandsdeildinni í næstu viku. Norðan 5-13, skýjað mestu og sumstaða súld eða rigning norðan til framandi degi, en létti smá saman til sunnan og vestan til. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les. Dómsmálaráðherra segir að maðurinn sem dæmdur var fyrir morð í Rauðagerðismálun á sínum tíma hafi ekki setið skemur í fangelsi vegna lagabreytingar brottvísanir erlendra fanga. Endurkomu bann hans gildi síðan ævilangt á öllu Schengensvæðinu. Smári Jökull.
8: Í gær var greint frá því að Angelín Sterkaði sem árið 2023 var dæmdur í 16 ára fangelsi hæstarétti fyrir morð í Rauðagerðismálunu hefði fengið reynslulausn og verið vísa úr landi. Byggir brottvísunin á tímabundinni lagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendum föngum sem ákveði hefur verið að vísa úr landi reynslulausn þegar einn þriðji refsitímans liðin. Hefur ákvörunin vakið hörð viðbrögð og því verið velt upp hvort ákvörunin reynslulaus Sterkaði sendi skilaboð að lynt sé tekið á glæpamönnum hér á landi. Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra segir Ísland öruggara land þegar Angelín Sterkaði sé farin af landi brott.
9: Þá til dæmis má segja í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarna. Það sem að breyttist var að afstæða stjórnvalda er sú, við erum ekki að fara aðlaga þennan mann aftur inn í samfélagið. Þess vegna fer hann ekki inn á vernd, þar sem hann frjálsferða sinni yfir daginn, þess vegna gengur hann ekki samfélaginu öklabandi eða er heima hjá sér. Heldur við sleppum þessum kafla refsingarinnar.
8: Þorbjörg Sigríður segir regluna hér á landi vera þá að fangar afplána helming dóma sinna og hluti af þeim tíma sé afplánaður hjá vernd. Í þessu tilviki sé fanganum þessi stað vísa úr landi. Hvað gildir þetta endkomban lengi?
9: Það mismunandi eftir málum en eftir því sem skilst, þá það ævilangt í þessu tilviki, ævilangt endurkomuband til Ísland og innan allt Schengensvæðisins. Það má síðan auðvitað alltaf ræða og við ræðum það auðvitað í samhengi við allar refsipólitík, hversu þungar eða refsingar og vera og annað því líkt. En þetta var markmið, aukaverkunin á þessu síðan auðvitað það að það losnar inn pláss inn á vernd í fangelsum fyrir aðra fanga af því við vitum það að fangelsin okkar eru drekklaðin.
8: Ráðherra sér ekki fyrir sér að lagabreytingin sem gildir til 1. júli á næsta ári verði framlengd. Hún segist ekki feimin við að segja að menn sem séu komnir hinga til lands til að vera í afbrotum sé brottvísað.
9: Stjórnvöld eiga að vera mjög skýr það að Ísland er ekki, á ekki að vera áfangastæður því fólk sem að hinga kemur til að fremja afbrot.
8: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra.
7: Samtökin iðnaðarins segja sterk rök fyrir því að peningastefnunefnd Seðlabankans haldi stýrivöxtum óbreyttum. Nú endi staða í efnahagsmálum kalli á þjóðarsátt að mati samtakana sem segja að á næstu vikum muni líka fyrir upplýsingar sem geti haft afgerandi áhrif á verðbólgu horfurnar og drævar.
0: Peningastefnu nefnd Seðlabankans mun kynna að vaxta ákvörðun sína á næstkomandi miðvikudag 19. ágúst en stýrivextir hafa verið hækkaðir í tvígang á þessu ári og standa nú í 7,75%. Helstu greiningaraðilar á borði Íslandsbanka hafa spáð því að nefndin mun kynna hækkun upp á 0,25 stig sökum þrálátrar verðbólgu og hárra verðbólguvæntinga en verðbólga mældist í júli 5,3%, 0,1 stigi meira en mánuðin á undan. Í yfirlýsingu samtaka iðnaðarins segja samtökin sterk rök vera fyrir því að stýrivöxtum verið haldið óbreyttum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakana, segir þrennt vega þyngst.
10: Í fyrsta lagi þá aðfaldið þegar mikið og hagkerfið að kólna. Við sjáum það til dæmis bara á væntingum fram í tíman. Væntingavísitalan hefur ekki verið lægri síðan á tímum heimsfaraldurs. Og það ráður bara eftir hrun og það sama gildir um stjórnendur fyrirtækja, þannig að það gildir minni bjartsýni.
0: Í öðru lagi hafi samtökin áhyggjur á því að vaxtahækkun nú muni vinna gegn markmiði peningastefnunar.
10: Við sjáum það hvernig vanskilahlutfall byggingarinnar hefur vaxið hratt á það sem af er ári. Þannig að það er sótt að fjárfestingum og svo í þriðja lagi að þá eru þrír afgerandi þættir sem að liggja fyrir fljótlega. Það er endurskoðun kjarasamninga, fjárlagafrumvarp 8. september og síðan er þjóðaratkvæðagreiðsla núna í lok mánaðar. Þannig að við teljum rétt að skýr og trúverðu framsýn leiðsögn henti þessum aðstæðum betur heldur en að hækka vextina.
0: Í núverandi stöðu sé þörf á þjóðarsátt, þar sem hagstjórnaraðilar stilli saman strengi sína.
10: Ólíkir aðilar þurfa að koma saman til þess að finna samhljóm. Við glímum við efnahagsvanda. Það er margt mjög gott á Íslandi og framtíðin er björn, en hins vegar þá er staða núna, hún kallar á aðgerðir, hún kallar á athygli. Það þarf að auka samkeppnishæfni, þannig að þetta eru tvö megin viðfangsefni núna. Ná tökum á efnahagsmálum annars vegar og auka samkeppnishæfni hins vegar.
0: Segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins.
7: Bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar segir að það komi í ljós eftir hálfa mánuð hvort hægt verði að nota nýja vatnslögn til eyja sem nú verið að leggja. Lögnin skemmtist við útlagningu síðustu helgi. Vestmannaeyjabær hefur nú þegar greitt yfir milljarð vegna verkefnisins en samninga við ríkið hver beri heildarkostnaðin standa nú yfir. Berghildur Erla.
11: Neysluvatnslögn til Vestmannaeyja skemmdist fyrir 3 árum eftir að akkeri skips fór í hana. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyja segir að kjölfarið hafi verið ákveðið að flýta því að láta gera nýja neysluvatnslögn, svo kallaða almannavarnalögn. Verkefnið var boðið út á evrópska efnahagssvæðinu og var samið við alþjóðlega fyrirtækið Subsea 7. Síðustu helgi kom svo í ljós að hún skemmtist þegar verið var að leggja hana og nú óljóst hvort hægt verða notana.
12: Við vitum bara að hún skemmist við útlagningu á sunnudagsmorgni núna síðustu helgi og við fengið bara fór skýrslu en ekki fengið endilega skýrslu nákvæmlega hvað gerðist og hvernig en við vitum bara lögnin sköttus og bara það mikið að við teljum að svo kallað altjón sé að ræða.
11: Og hver ber ábyrgð á því?
12: Útlagningaraðilinn er að leggja útlagnina og við teljum að þetta ábyrðin liggi þar og erum með mjög víðtækar, kiptum eins víðtækar tryggingar og hægt er þeir farið að ríta verkefni en við teljum að þessar víðtæku tryggingar tryggi það að þetta sé ekki að falla sveitafélagi kostnaðurinn út af þessu. Það eru alla líkur á því að við þurfum að stíða þau skref að fara í nýja lög. Það er eins og staðan er í dag og það ferli getur tekið 2 ár.
11: Verið sé að ljúka við að leggja nýju lögnin í dag og í framhaldinu komi ljós hvort það verði eitthvað hægt að nota hana.
12: Hún verður frýsti prófu þegar verður búið að tengja hana til að sjá hvort að það sé hægt að taka eitthvað vatni gegnum hana og ég reikna með að það séu kannski svona valkingur upp 2 vikur í að það sé hægt að kanna það.
11: Íris segir að heildarkostnaður við allt verkefni sé áætlaður 3 miljardar. Vestmannaeyjabær hafi þegar lagt út 1,2 miljardar og ríkið 800 miljónir.
12: Það þurfa að vera 2 lagnir og sveitafélagið á sannarlega ber ábyrgð annarri en auðvitað er hinn lögnin almannavarna lögn og sem er þá ábyrgð ríkisins.
11: Er einhver ágreiningur þetta atriði við ríkið?
12: Ég held að sé ekki ágreiningur það að þurfa að vera 2 lagnir en það er ekki búið að klára samkomulagið það að ríkið greiði. Algjörlega fyrir lögnina.
11: Sagði Íris Róbertsdóttir.
7: Ágætis gangur í kjaraviðræðum flugmanna og Icelandair. Þetta segir Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna í samtali við Vísi. Funda var í húsakynnu ríkisátta sem er að frá mánudeg og fram til 5. dags og ætla samninganefndir aftur að hittast í næstu viku. Jón Þór segir að menn séu nú að ná að finna fleti sem vonandi sé hægt að slípa saman og segist að vonast til þetta gangi áfram og því eigi að hættast á ný í næstu viku. Óhætt er að segja að samningsaðilum hafi vegna betur nú en var fyrir sumarfrí. Þeir hafa sett sér markmiðum að ljúka eða reyna ná samningum fyrir 15. september. Jó, þó segir þó fullt nefnt að gefa út hvort það sé bjartsýnn á að Æslandir og flugmenn náu saman fyrir þann tíma. Best sé að spara stórar yfirlýsingar þangað til betur skýrist. Bandaríski rabbínin Smuley Boteats sem þekktur á samfélagsmiðlu fyrir ögrandi framkomu gagnvart þeim sem gagnrýna frankferði stjórnvalda í Ísrael og Íslendingurinn Samuel Guðmundsson mættust í þætti Piers Morgan Uncensored sem birtist á YouTube í gærkvöld. Tilefnið var myndband sem farið hefur hátt og víða og fjallað hefur verið með annars á vísi sem rabbininn birti af Samuel í síðustu viku þar sem hann sakaði Íslendinginn gyðingahattur og áreitni þegar þeir hittust á götu á Akureyri.
13: You lied to your kings and then you said fuck Israel.
14: Fuck Israel, fuck the genocide going on.
15: He attacked me in a hate crime.
16: I never touched them in the video.
15: Are you seriously inverting this story from a Jewish victim of a hate crime?
16: It shows the character of this man, and it shows that he will go at any length to get views.
17: You are a dangerous man, and I will never tell you, okay, God forbid.
16: Okay,
17: that shows his intentions.
16: Let me tell you
17: now
16: something.
17: When you see his intentions.
7: Þetta heyrðum við búta á þættinu það sem hart var tekist á en hann má nálgast í heilsinni á vísi. Samuel rætti síðan málin nánar við þau heimi og Lilju í bítinu á bylgjunni í morgun og svaraði mér annars fyrir þær ásakanir Smuleys að hann hatti gyðinga.
18: Antisíonism er ekki það sama og gyðingahattur og þú getur verið á móti hérna stjórnarfari lands og land sem hefur verið alþjóðlega kæst bæði af dómstólu götuna og af alvöru alþjóða dómstóli að sé að femja stríðsglæpi og þjóðamorð að hlýtur nú að geta að tala á móti því án þess að vera að tala á móti hverjum einasta einstakleiki sem býr þar eða er það hann.
7: Sagði Samuel Guðmundsson í bítun á bylgjunni í morgun. Þá fyrir við íþróttinnar.
19: Ég veit ekki með höfðu.
7: Nei, einmitt. Velkomin, Stefán Árni. Förum við leikinn í gær, Víkingar og Valsmenn. Þeir voru í eldlínunni í Evrópuboltanum í gær.
20: Já, Valsmenn eru úr leiki í sambandsdeildinni eftir stórt tap gegn Nordsjælland í Danmörku í síðari leikleiðina í gærkvöldi. Það eru töpuð fyrir leiknum 2-0 og Hlíðarenda og var verkefni Valsmanna mjög erfitt fyrir leikinn í gær. Ef brekkan var brött, þá varð hún óklífanleg. Eftir aðeins 4 mínútur þegar Nordsjælland komst yfir. Þegar flauta var til leiksloka, höfðu heimamenn bætt við 4 mörkum, lokatölur 5-0 og Nordsjælland fer þægilega áfram enda umtalsvert stærra félag heldur en Valur. Víkingur bar aftur á móti sigur og bítum þegar liðið mætti Tún á heimavelli í Víkinni í síðaraleik liðana í forkeppni Evrópudeildarinnar í gær. Víkingur vann leikinn 3-2 en það dugir endar ekki til og þeir eru úr leik eftir að einvið fóri heildsinni 5-3 fyrir Tún og Víkingar úr leik í Evrópudeildinni Evrópuævintýri þeirra lifir þó enn og næst á dagskrá hjá Víkingum er bara umspil sæti í sambandsdeildinni gegn Borak Banja Luka frá Bosníu. Sölvi Geir Ottesen var nokkuð ánægð með sína menn eftir leikinn í gær enda vann Víkingur leikinn gegn svissnesku meistarunum. Heyrum aðeins í honum eftir leik.
21: Stoltur af hérna strákunum, bara hvernig þeir takluðu hann leik, hvað þeir löðu mikið en hvað voru góður í þessum leik en að sama skapi svektur að fara ekki áfram í Evrópu deildinni. Nei, við fengum á okkur 2 mörk sem við ætliðum ekki að fá okkur. Þessi 3 sem við skorum hefði dugað okkur í framleikingu og það er bara þannig að þú veist, við getum ekki hleyft 5 mörkum á okkur í einvígi á þessu stigi og ætlast til þess að koma áfram, þannig að það fór ekki allt eins og áætlun en samt bara viðbrögðu, við lendum 2 undir og viðbrögðum þeir gáfust aldrei upp, hættu aldrei að trúa, ég virkilega ánægði með það hvernig þeir brugðust við því og ég heldur trúni áfram og við vorum í raun og veru óhefnir að skora ekki hérna, koma leiknum í 4-2 og búa til alvöru stemmingu hérna og hérna, spennu undir lokin.
7: sagði Sölvi Geir. En í kvennaboltanum þar náði eyjakonur sterkum náði sterkar sigur í eyjum í gær.
20: Já, IBF kom sér upp fyrir stjörnuna í þriðja sæti bestu deildar kvenna eftir öflugan einsmark sigur í Vestmannaeyjum í gær gegn Garðbæingum. Stjarnan því án sigurs fjórða leikinn í röð. Alisson Lári skoraði tvö mörk fyrir IBF og Ágústa Valtísdóttir eitt. En eins og áður segir er IBF í þriðja sætinu með 24 stig, Stjarnan í fjórða sætinu með 23 stig. En hvenna meginn snýst þetta allt saman leikinn sem er á morgun, það er risal deildarleikur, uppgjör toppliðana FA og Breiðablik klukkan 5 á Kaplakrika velli. Liðin eru jöfnastigum með 33 stig í fyrsta og öðru sæti en FA er fyrir ofan með betri markatölu.
7: Svo ég enska boltan. Englands meistararnir sjálfur, þeir eru að klófesta fyrir leikmann Liverpool.
20: Já, kom svolítið óvart í morgun og að greint frá því að Arsenal eru með áhuga að klófesta enska landsliðsmannin Jared Kwanza til þessi sig frá bæinn Leverkusen. Kwanza er líka sagður vera opin fyrir því að fara til Arsenal. Það var Sky Sports sem greinti frá þessi í morgun en Kwanza var leikmann Liverpool og seldur til bæinn Leverkusen fyrir 30 miljónu punda í fyrra. Þá hafði Liverpool forkaups rétt á Kwanza fyrir 59 miljónu punda en samkvæmt miðlum ytra er sá réttur útrunnin og hann geti verið á leiðinni til Lunduna.
7: Fyrir háar fjárhæðina? Ja.
20: Nei, það ekki komið í ljós hver fjárhæðin er.
7: Takk fyrir þetta, Stefán Árni og við lítum aðeins til veðurs. Það er norðanátt 5-13 metrar á sekundi í dag, skýjað mestu og sumstæða súld eða rigning norðan til fram til degi. Létti síðan smá saman til sunnan og vestanlands. Hægbreytilegt á morgun, skýjað með köflum eða léttskýjað er stöku skúri síðra einkum síðdegis. Hittin 7-12 stig á Norðurlandi í dag en annars víða 11-20 og hlýjast sunnan og suðvestan til. Á höfuðborgarsvæðinu norðanátt 5-10 og létti til, hægviðri á morgun, skýja með köflum og líkur á stökuskúrum, síðdegis, hitti 11-16 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga, það eru rólegt veður á sunnundag og víða léttskýjað, austan strekkingur á mánudag með rigningu sunnan til þegar líður á daginn, en hægari og þurft norðan til. Norðlægari vindar eftir miðja vikuna og það létti til sunnan heiða og áfram mild veður. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að er degi. Dómsmálaráðherra segir að morðingin í Rauðagerðismálunni hafi ekki setið skemur í fangelsi vegna nýlegra lagabreytinga. Samtök iðnaðarins segja að sterk rök nýja því að peningastefnunefnd haldi stýrivöxtum óbreyttum í næstu viku. Bæjarstjórinn í Eyjum segir að það komi ljós eftir hálfa mánuð hvort hægt verður að nota nýju vatnslögnina til Eyja sem skemmdist á dögunum. Sunnlenskur iðnaðarmaður og umdeildur bandarísku rabbíni tókust á hjá þáttastjórnandunum Piers Morgan á YouTube í gærkvöld. Víkingar eru leik í Evrópudeildinni og nú tekum við umspilum sæti í sambandsdeildinni í næstu viku. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni um svona maður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæð havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
8: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
10: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
12: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
13: Útsalan er í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
14: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
16: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
19: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: stefnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
5: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
9: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
10: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Safaröða.

0: skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
4: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Gluggar og hurðir. Ítex.
9: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegur 182 og Smáralind.
10: Sparrow á orkunni er nú opið allan sólarhringin á

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
8: Fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partyland, Holtagörðum.
10: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú varð allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
15: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
17: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
18: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
0: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
10: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
4: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall, heillandi heimur.
12: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
8: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
11: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
12: Körfubílaleiga. Glersín.
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
7: Já, okkur ekki.
6: Felix með öllu.
8: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is. Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
13: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.

0: allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur. Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og pepparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
10: Klukkan 2, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Dómsmálaráðherra segir Angeline Sterkey sem dæmdu var í 16 ára fangelsi fyrir morði í rauðagerðismálinu árið 2023 hafi ekki setið skemur í fangelsi vegna lagabreytingar brottvísanir erlendra fanga. Hún segir endurkomu bannmannsins gilda ævi langt á öllu sjengensvæðinu. En í gær var greint frá því að Sterkey hefði fengið reynslulaust og verið vísað úr landi.
11: Það sem að breyttist var að afstæða stjórnvalda er svo, við erum ekki að fara aðlaga þennan mann aftur inn í samfélagið. Þess vegna fer hann ekki inn á vernd, þar sem hann frjálsferða sinni yfir daginn, þess vegna gengur hann ekki samfélaginu ökljabandi eða er heima hjá sér, heldur við sleppum þessum kafla refsingarinnar.
10: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, en nánar máli sem þetta mál á vísi. Lögreglan á Norðurlandi Eystra varar við vasaþjófum á þekktum ferðamannastöðum í sínu umdæmi. Fólk er mynd á að huga vel að eigum sínum og þeir sem fari með hópa á þekkta ferðamannastaði eru bennir að upplýsa þá sem þeir sjáum að þá hópa og sjáum að aðri gerir slíkt hið sama. Greint hefur verið frá því í sumar berist lögreglu tugi tilkynninga þjófna við ferðamannastaði í viku hverri. Sumstaðar sé vasaþjófna daglegur atburður og verulegar fjárhæðir teknar í hvert sinn. Samtök iðnaðarinn segja sterk rök séu fyrir því að peningastefnu nefnd Seðlabankans haldi stýrivöxtum óbreyttum en nefndi mun kynna ákvörðun sína í næstu viku. Nú endi staða í efnahagsmálum kalli á þjóðasátt að mati samtakana sem segja að næstu viku muni liggja fyrir upplýsingar sem geti haft afgerandi áhrif á verðbólgutölur.
12: Sjáum það hvernig vanskila hlutfall byggingariðnaðar hefur vaxið hratt á það sem af er ári. Þannig að það er sótt að fjárfestingum og svo í þriðalagi að þá eru þrír afgerandi þættir sem að liggja fyrir fljótlega. Það er endurskoðun kjarasamninga, fjárlaga frumvarp 8. sept og síðan er þjóðaratkvæðagreiðsla núna í lok mánaðar. Þannig að við teljum rétt að skýr og trúverðu framsýn leiðsögn henti þessum aðstæðum betur heldur en að hækka vextina.
10: Segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Forsætisráðherra hefur skipað Sigríði Hjaltested héraðsdómara forma nýrar nefndar sem á að kanna aðbúna barna sem voru vistu á einkaheimilum fyrir atbeina stjórnvalda. Nefndin á að starfa í að minnstakosti 3 ár og verða í nefndin ásan Sigríði 2 aðri nefndamenn þau Arna Ír Gunnarsdóttir félagsráðgjafi og Sigurður Örn Hektorsson geðlæknir. Alþingi samþykkti lög í júní sem skipa nefndarna byggir á. Henni er falið að kanna aðbúna barna sem ríki og sveitar félög sendu til vistar á einkaheimilum frá 1947 til 2002. Starfi nefndarinnar á að ljúka með skriflegri skýslu til forsætisráðherra. Frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 3 en þangað til finni það allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

Þetta er svo flott frá þeim Aretha Franklin og George Michael. Hér sá guttbylginni lægir heitt ég sagði New You Were Waiting For Me. Kjóma fær okkur yfir eitt alveg hreint frábært gamalt og gott frá hljómsveitinni Herman Hermits. Það er það There's a Kind of Us.

0: Þetta er David Bowie, hann syngur hér Life on Mars á guttbylginni 909 Söldum við áfram með Poco, The Commodores eru hér sá liðinni með frábært lag og síðan heyrðum við í UB40 en hér réttanda við hotnið er það engin annars en Nick Kershaw
1: Guttbylgjan
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
2: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Hafðu það holt með holta.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
7: I want to break free.
8: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, break.
8: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
10: It's a free.
11: Þetta

Þetta er svo flott lag frá hljómsveitinni Poco sem var áberandi á 8. áratugnum en komið síðan með þennan smell bara undir sér lók þess 9. Call It Love frá árinu 1989. Æja, áfram með The Commodores eftir stuttastund. Nei, hér er Commodores, þeir eru bara konur á stað. Hér er eins og von á UB40 eftir stuttastund með fræklag og fyrir topplag breska listans. En jú, Commodores og Night Shift hér á Kutbyggjunni.

0: nýju. Þetta lag fengið láni frá Neil Diamond, hinum eina sama. Koma Tina Turner, Elton John og Paul Young eftir stuttastund og Barry White.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu

0: Efna olja verndar og nærir viðin. Eko.
1: Það varstu búin að skoða dagatalið. Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með fimm laugardögum. Þegar við drögum fimm sinnum í lottóinu, reyna áskriftu borga bara fyrir fjögur skipti. Ekki málið að hendi áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
2: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um? Pilsur. Fremstar fyrir bræðið.
3: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnarðu líkam á sál í Livinjó með Kolumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
7: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
10: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
12: Mamma mía.
13: Sýndu hornin. Lenovo.
14: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
16: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Livir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

Þetta er Anton John að syngja hér, Crocodile Rock. Alltaf er þetta jafn skemmtilegt lag. Við ætlum að halda áfram síðan með tónlistina. Eftir fréttirnar koma hér meðal annars Paul Simon, 10cc og Toto. En hér er hins vegar fram að fréttum meðal annars Paul Young. Þetta er nú einn af stóru smellunum hans. Heitir Whenever, Wherever I Lay My Hat. Bye.

0: er toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
1: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
9: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
10: Klukkan 3, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Landrið sem hófst í Öskju árið 2021 hefur stöðvalt. Þetta sína mælingar veðurstofunar en í tilkynningu segir að fyrstu vísbendingar bendi að fram til þess að nú séum landsig að ræða á svæðinu. Vísindamenn veðurstofunar framkvæmdu í vikunni mælingar á aflögun og gasi á svæðinu ásamt kollegum sínum frá háskólanum í Gautaborg. Engar breytingar mældust á samsetningu gasi í eystri hluta Öskju með við fyrri ár. Skjálta virkni á svæðinu er auk þess lítil. Dómsmálaráðherra segir að Angelin Starkai sem dæmdu var í 16 ára fangelsi fyrir morði í rauðagerðismálun árið 2003 hafi ekki setið skemur í fangelsi vegna lagabreytingar brottvísanir erlendra fanga. Hún segir endur komu bannmann sem skilda ævi langt á öllu sjengensvæðinu en í gær var greint frá því að Starkai hefði fengið reynslu lausn og hefði verið vísað úr landi.
11: Það sem að breyttist var að afstæða stjórnvalda er svo við erum ekki að fara aðlaga þennan mann aftur inn í samfélagið þess vegna fer hann ekki inn á vernd þar sem hann frjálsferða sinni yfir daginn þess vegna gengur hann ekki samfélaginu ökla bandi eða er heima hjá sér heldur við sleppum þessum kafla refsingarinnar
10: segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra en nánar má lesa málið á Vísi. Lögreglan á Norðurlandi Eystra varar við vasaþjófum á þekktum ferðamannastöðum í sínu umdæmi. Fólk er mynd á að huga vel að eigum sínum og ferðaþjónustu aðilar beðnir að minna ferðamenn á að gera slíkt hið sama. Greint hefur verið frá því að lögreglu berist tugi tilkynninga þjófnað við ferðamannastaði í viku hverri. Sumstaðar sé vasaþjófnað daglegur atburður og verulegar fjárhæðir teknar í hvert sinn. Mannanafnanefnd hefur samþykkt 10 ný mannanöfn, 5 karlkyns, 4 kvenkyns og 1 kynhlutlaust nafn. Nýju karlkynsnöfnin sem nefndin samþykkti eru Örri, Lerkir, Jean, Húrin, Herner og Hurigur. Kvenkynsnöfnin eru Rúa, Drangey og Aelia, en eina kynhlutlausa nafni er Blóm. Öll nöfnin uppfylltu skilyrði nefndarinnar, en 2 nafnana flæktust aðeins fyrir nefndinni. Það voru Jean og Aelia. Fyrra nafni er ekki ritað í samræmi við almennar ritreglur og var fyrri umsóknum hafna árið 2010 og 2012 en núna bera 13 einstaklingar nafni Jean og kemur nafni fyrir í 5 mannatölum svo nefndin taldi að hefð var í fyrri ritætti þess. Nefndin samþýtti einni nafnið Aelia en benti á að Aelia væri tökunafn ætti á latinu hins vegar með því að bæta við í væri búið að aðlaga það íslensku ritvinnum og nafnið því samþýtt. Frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 4, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl. Á nýja leik, þetta er Gullbylgjan og áfram höldum við með tónlistina. Það sem frá er horfið, við erum að spila hér á Gullbylgjunni bestu lög allra tíma. Og það er Mona Paul Simon, Toto, Blondie, Katja Gugu, Trúbrot verða hér. Abba og Johnny Cass, það lítur vel út hér framöndan. Byrjað þannig klukkutíma á hljónsveitinni 10cc, þetta er Good Morning Judge.

0: Toto og Rosanna heitir lagið hér á Gullbygginni 909. Það gaman að rifja þetta upp. Blondi, ég var búin að lofa þeim eftir stundastund og svo koma Límall og félagar í hljómsveitinni Katja Gugu sem var síðan áttu eftir að losa sig við hann. Skærustu stjörnuna í bandinu og þá var nú ekki mikið eftir en við heyrum Too Shy hér á eftir hér von á Trúbrot og Eurythmics
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Besti tíminn til að heita á hlaupara Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Það ráðum kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum það það sem gerist
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæðurhöfða. BL.

0: Föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Það er bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn. Sem þýðir að 3/4 eru ekki fóninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu og Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan

og My Friend and I. Þetta er lag sem að Magnús Kjartansson syngur. Alveg reynd geggjað. Hér er svo von á ABBA, Johnny Cash, ekki langt undan og Steve Miller Band. En hér er það hljónsveitin Eurythmics. Lagið heitir Miracles. Áfóla.

ABBA og Dancing Queen hér á Gullbygginni, alveg hitt frábært. Það var með klukkan slær fjögur. Það var að Gloria Gaynor, hún ætlar að koma með eitt af sínum með þekktustu, kannski það stærsta. Við heyrum í Quincy Jones, Steve Miliband og svo hér sér réttan.

0: Davíð Hótnið sjálfur, Johnny Cash.
1: Skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði. Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
6: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

og Corrida heitir lagið hér á Gullbylgjunni. Þetta er svo flott. Ég heiti Bragi Guðmundsson og að þakka kærlega fyrir mig þennan ágæta föstudaginn. Helgin framöndan og ég segi bara njótt hennar. Hafðu það sem allra best og heyrjumst hress og kát á mánudaginn.

0: í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtverkið. Krónan.
1: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn Húsgögn.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Klukkan 4, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Fjölmiðlanefnd hefur ákveðið að leggja stjórnvaldssekt á Sýn HF sem nemur 2 milljónum króna. Vegna þess sem nefndin segir vera brot á lögum fjölmiðla bann við viðskiptabóðum fyrir áfengi. Í tilkynningu nefndarinnar segir að sé að ræða kostun hljóð og myndefnis með miðlun kostaðs efnis þar sem vörur kostenda voru auglýstar sérstaklega. Tuborg Classic og Loop Zero í tengslum við þættina FM 95 blöð á útarstöðinni FM 957. Auk þess hafi Sýn brotið gegn lögum fjölmiðla með því að afla kostunar frá Duflandi HF vegna sömu þátta en fyrirtæki ekki selu tóbaksvörur. Nánar má lesa þetta mál á Vísi. Landsréttur telur Ólaf Þór Hauksson héraðssaksóknara ekki vanhæfan til að rannsaka ætluð mútu og peningaþvættisbrot Jóns Óttars Ólafssonar fyrrverandi lögreglumanns í tengslu við samherjamáli svokallega. Þetta kemur fram í úrskurði landsréttar vegna kröfu Jóns Óttars að rannsókn embættis héraðssaksóknara hendur honum yrði felld niður. Málið varða rannsókn héraðssaksóknara á meintum mútum og peningaþvætti vegna starfa Jóns Óttars fyrir samherja. Jón Óttar kærði úrskurðin vegna 2 annarra mála sem tengjast rannsókn á meintum brotum hans á meðan hann vann hjá embætti sérstaks saksóknara 2009 til 2013. Segir landsréttur að rannsókn og ákvörðun um saksókn þeirra mála sé ekki á höndum héraðssaksóknara nánamáli sem þetta mál á Vísi. Ótímabært er að huga áhrifum mögulegs verkfallsflugmanna flugfélagsins Norlandair á sjúkraflug. Þetta segir Davíð Smári Jóhannsson, formaður samninganefndar félags íslenskra atvinnuflugmanna gagnvart Norlandair í samtali við Vísi. En kjara samninga flugmanna við Norlandair hafa verið lausir í að nálgast 10 mánuði en flugfélagi sinni meðal annars sjúkraflugi allt land. Davíð segist binda vonir við að funda verði í deilunni í næstu viku. Landris sem hófst í Öskju ári 2021 hefur stöðvast. Þetta sína mælingar veðurstofunnar, en í tilkynningu segir að fyrstu vísbendingar bendi jafnframt til þess að nú séum landsig að ræða á svæðinu. Vísindamenn veðurstofunnar framkvæmdi í vikunni mælingar af aflögun og gasi á svæðinu, ásamt kollegum sínum frá háskólanum í Gautaborg. Engar breytingar mældust á samsetningu gasi í eystri hluta Öskju með við fyrir ár. Skjálftavirkni á svæðinu er auk þess lítil. Lögreglan á Norðurlandi eystra vara við vasaþjófum á þekktum ferðamannastöðum í sínu umdæmi. Fólk er mynd á að huga vel að eigum sínum og ferðaþjónustaðlegar beðnir að minna ferðamenn á að gera slíkt hið sama. Greint hefur verið frá því að lögreglu berist tugi tilkynninga þjófnað við ferðamannastaði í viku hverri. Sumstaðar sé vasaþjófnað daglegur atburður og verulega fjárhæði teknar í hvert sinn. Frétti vera næssar á bylginu klukkan 5, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Bónus. bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra baki.

0: sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plus kemur með sumarið til þín.
9: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
11: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
12: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
14: Are you ready to roll?
15: Við höldum áfram.
16: Let the good times roll.
15: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Háþrýsti dælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það er vilja vera með helgina. Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Pennin húsgögn flytur vestlum sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
6: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
9: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
10: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Báhás.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömlu góðu.
10: Bylgjan.

0: andlátt fyrir palla smíðina. Miko. Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
1: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
2: Já, okkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
12: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
16: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, laugavegi 178.
17: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Klukkan 5, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. 95% fulltrúa bændaþingi hafa samfélagum.

0: Íslands af Evrópusambandinu og þar með að hefja á ný viðræður aðild. Í tilkynningu frá bandasamtökunum segir að alls hafi 55 þingfulltrúar greitt atkvæðum ályktunina í rafrænni kosningu. Af þeim hafi 52 samþykkt ályktunina eða 94,55%. Einn hafnaði henni og tveir skilað auðu. Nána máli sem þetta mál á vísi. Fjölmiðlanefnd hefur ákveðið að leggja stjórnvaldssekt á Sýn HF sem nemur 2 milljónum króna vegna þess sem nefndin segir vera brot á lögum fjölmiðla bann við viðskiptaboðum fyrir áfengi. Í tilkynningu nefndarinnar segir að sé að ræða kostun hljóð og myndefnis með miðlun kostas efnis þar sem vörur kostenda voru auglýstar sérstaklega. Tubor Classic og Loop Zero í tengslum við þættina FM 95 Blöð á útastöðinni FM 957. Auk þess hafi Sýn brotið gegn lögum fjölmiðla með því að afla kostunar frá Döflandi HF vegna sömu þátta en fyrirtækið selur tóbaksvörur. Ótímabært að huga áhrifum mögulegs verkfalls flugmanna flugfélagsins Norlandair á sjúkraflug. Þetta segir Davíð Smári Jóhannsson, formaður samninganefndar félags íslenskra atvinnuflugmanna gagnvart Norlandair í samtali við Vísi. En kjarasamningar flugmanna við Norlandair hafa verið lausir í að nálgast 10 mánuði en flugfélagið sinni meðal annars sjúkraflugi allt land. Davíð segist binda vonir við að funda verði í deilunni í næstu viku en auk launa verður rætt breytingar á vinnufyrirkomulagi. Flugmenn Norlandair hafi mikinn áhuga á því að komast inn í fast vaktakerfi líkt og þekkist á spítölum og hjá slökkulum en í dag vinnuskrá gefin út með tökkuja vegna fyrirvara. Donald Trump Bandaríkjaforseti biðlaði í dag til hæstaréttar Bandaríkjanna að fá leyfi til að halda áfram með byggingu veislusals á lóð Hvítahússins. Framkvæmdirnar voru stöðvaðar af alríkisdómara í vor eftir að verndarsamtök höfðu mál gegn ríkisstjórn Trumps. Sú stöðun var svo staðfest af þremur öðrum dómurum í síðustu viku. Það var gert á þeim grunni að þingið hefði ekki samþykkt framkvæmdir ríkisstjórnarinnar sem hefur þegar rifið niður hluta Hvítahússins til að rýma fyrir veislusalnum. Sem á að vera 8400 fermetrar að stærð. Hvítahúsið tilkynnti að til stæði að byggja veislusalinn síðasta sumar. Í október var svo búið að rífa austur álmu Hvítahúsins. Fréttir verða næstar á bylginu klukkan 6, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: blöður.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
3: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
6: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12-16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
7: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Bestu lög allra tíma.

0: hressandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
1: Þetta
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðastarum á Grísjöfi er ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
10: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
14: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga 6:30.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Egilsströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
5: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta er nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Er ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.
6: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
7: Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. Bjell Sæfarhöfða.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
12: Klukkan 6, Oddur Eva Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Ökumaður var farður á sjúkrahús á Akureyri til aðhlynningar eftir árekstur bíls og traktors á fjórða tímanum í dag. Slysið varð á Fljótsheiði. Samkvæmt upplýsingum frá lögregluna á Norðurlandi eystra eru viðbragðsaðilar enn á vettvangi vegna slyssins. Sitthvor ökumaður var í traktornum annars vegar og í bílnum hins vegar. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar líðan ökumannana að svo stöddu og ekki heldur tildrög slyssins. Luigi Mangione, sem grunaður erum að hafa ráðið Brian Thompson forstjóra United Healthcare af dögum árið 2024, játaði í dag sök í málinu þegar réttar höldi yfir honum hófust fyrir alríkisdómstóli í New York ríki í Bandaríkjunum. Mangione, sem 28 ára gamall, talinn hafa setið fyrir forstjóranum fyrir utan hótel í New York í desember 2024, en myndband sem fór manna á milli á samfélagsmiðlum sýndi hann ganga eftir forstjóranum og skjóta hann nokkuð sinnum í bakið. Í réttasalnum las Mangione upp yfir lýsingu og gaf nákvæma lýsingu á atburðarásinni fyrir skotárásina. Í umfjöllum breska ríkisútvarpsins segir að Mangione hafi játað sök til að komast hjá því að verða bæði fundinn sekur frammi fyrir alríkisdómstólum sem og ríkisdómstóli New York ríkis. En þá var kvöldréttum sína sem er á sínum stað á slaginu 6:30 í kvöld, en hingað til mín er komin Elisabeth Inga Sigurðardóttir þulur kvöldsins. Elisabeth, hvað verður að vera í kvöld?
13: Það er sjálfsögðu Evrópusambandi en ekki hvað. Búnaðarþing hefur hafnað því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði teknar upp að nýju. Bændasamtökin munu hefja á næstu dögum fundarherferðum landi til að kynna málstaðsinn og búa sig undir átökum mögulega aðild. Nú formaður Kennarasambands Íslands, hann segir að kennarar hefði vilja raunverulegt samráð fremur en samtalum ákvörðun sem varðar breytt námsmati í grunnskólum landsins. En samkvæmt heimildum fréttastofu hefur mikill hiti verið á fundum kennara, skólastjórnenda og fulltrúa ráðuneytisins síðustu daga. Svo fyrir út fyrir landsteinana, því í Bretlandi eru hita viðvaranir enn í gildi. Víða um England sem satt eftir að 38,1 stigs hiti mældist í Lundunum í gær sem gat bráðabirgðatölum. Miljónir breyta eiga erfitt með að kæla heimili sinn en það voru því mörg hönnuð til að halda hita inni. Nú þá verið sagt frá sauðfjárbændum í Suðursveit sem fengu nóg af ágangi ferðamanna og settu upp svolítið áhugavert skilti þar sem óboðnum gestum er hótað því að þeir verði settir í vændi. Skilti virðist þó ætla að laða ferðamenn aðstæðunum í stað þess að halda þeim frá. Kristján Már Unnarsson flytur þessa frétt frá Suðausturlandi. Hann hefði nóg að vera.
12: Heldur betur, Elisabeth, takkjalega fyrir þetta. Jú, það fjölbreyttu tími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis áslæðinu hálsjö.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
10: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
12: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
13: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
16: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
17: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
18: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
19: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
20: Who do you believe is a traitor?
21: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
20: Welcome to the game.
21: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
22: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
23: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
24: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
25: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: Matvöruverslun Barastíg er opinn allan sólarhringinn.
1: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
5: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumörur, reyðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
9: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman um framtíð Íslands. Evrópu

0: Forbo-dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbo-gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
1: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á Finni bæjarhátíð. Partiland, Holtagörum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
5: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.

0: Yes.
1: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
2: Okay, fine, í kaffin.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
12: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
13: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
16: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum. Lögum, skiptum, skrúb.is.
18: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri, 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
19: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra landall og sindri.is.
20: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: HGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veltu HGG Plus. Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
12: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
13: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
14: Are you ready to roll?
15: Við höldum áfram.
16: Let the good times roll.
15: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: fari allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is.
14: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Guttbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru Nosferatu?

0: planið í sumar. Heltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
4: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
5: Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er krydd

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
6: Hvað með pilsur og pilsur?

0: saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst, Húsasmiðjan.
3: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, skeifunni 17.
2: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
3: Orgaða sól, hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunumvilin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eco.
5: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjövík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 122, Smáralind og epli.is.
10: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
15: Er framrúðan sprungin? Bantaðu tíma á polsen.is.
16: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas Repair, Karglas Replace.
19: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
20: Eldvarnarhurðir. Idex.
21: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
22: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Hellt upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin er dökkristuð með te og kaffi.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
5: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
7: Jágúst eða neigúst. Við sem tveir fyrir einn gúst.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
2: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
4: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
8: Mótul toffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótul á Íslandi og Skóabaðana.
9: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: I want to break free.
14: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
15: Yeah, boy.
14: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
15: So free.
16: Þetta

0: Höfustónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
1: Hafðu það holt með Holta.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
6: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
5: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur. Aktu Taktu,
6: yeah! Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
7: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður og leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin augur hvarfi

0: seinasta sinn, Laugardalshöll, 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Símann.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustar eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið.

0: 20% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.

0: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
3: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
4: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
5: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: X-Peng kynir, enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9, kontu og reynsluaktu, X-Peng.
9: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum.
10: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is

0: Elko-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
1: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Mexíkóska ostablandan frá

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sitilögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
2: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is
3: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: You fall in love.
8: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
2: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
11: Hinn eina sanna. Lenovo.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
14: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
15: Are you ready to roll?
16: Við höldum áfram.
17: Let the good times roll.
16: Með bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.